0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Iroko kalu pene.
1: Iti yunyo or radio.
3: Imala kwanka wa kimiaru kilie.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: ah iti winyo o radio.

0: de wer kwaro
1: yom chunche de wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela
3: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: little.
1: Piyum yit kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.